0: La radio chez vous, avec vous et pour toujours, partout où vous êtes.
1: 104.8 FM.
2: Ambalama wa ala fanga dama ka taba dama ka dumuni ka rabu mari ka dumi sabu la ni sabu ni mo fa rabu mari ba wole badan ya ne kan ya la ka si badan ki ban gile fa ka rabu dumi ne ki wa jan fa le ana bara ye sa ko nan bara to ba yira fa ni ba ka rabu dumi na sa ko nan bara ye ana janan ko ye ana ka bu ya ko ye ka ba ka rajo la ka rabu dumi ne ki wa dima la a we ke bela gile fa le me se o mu ko ba o mu so sunguru o be gile mi wole mbe o ko nya la ka nyon dumi ka rabu kuna wole ki wa dima ye badan ya kunya sabula so ala wole ni watla ka ya bela genla ni ba fe ka dadi ki maria ma ka barke ala nya fe ne kisa togo ye ko ka se ala jo maria la ka togo bo ne bunya ye ko ta bara wol ma ka nya maria la ko ba ala de ma ala sa kona ye so ba fe ka wole ke ala men ba ko fe ani kambro fe ni ba fe ka ke temisi ye abena ba ka ke bra fa abena ba ka men ba ka mi mi ki ala jo la jana ko ye ka ja ya ba ka ni ke ka bana ata wati ma ko ba ke ken wole kana sha argi mara ka bani ya kwafo ka to bo dan ya la kan ya la sha ba wole ma fe mi ba se ka dun do kan ya bara la aya se kuna bara la ma ti ka dun bara la a be wole ke argi mara ya la wo bi sha argi ma ka to se be a be ni fe abo nya ma fe kan ni ke ma kan ni ke be wol ma be ka be ko no wol ma ta la mi ke ra ba dun mi be ka bara ke ala ye a be bar gen wole kana sha ala fe ka ba dun ka argi ye ni wa so bla aya ba mo ni ke ba ge ma fe ka la ba bi wo di wo la bi wo di wa ti la kalon wati sako yana sako ye ana jana ko ye ala kan bato ala kan tabati jana ko la amariya so meka dina barka abafo
0: la radio chez vous avec vous et pour toujours partout où vous êtes
1: 104.8 FM.

0: Na sene ni mo gwinga bo eni ama fa mani ye oti ko kranga isi su radio ibo elie sana yo ba bandu ma sen ri ko giwo ya mi ma tikiri radio ma se nwale ogjo so no ti le bi na ngabo edidi kikli ete ko yinu kai ku na ba pie isi ke ri ki kranga be sa afe unu akun gyo unu ikura ye fe kenya mi gumandi le no be kranga o e be buri ya mi gumandi le bo Bobo, Nana Moïse, bless you. Lili, Mato, et me, Jésus Christ, mon Jésus, à qui je m'en souviens, que tu me salons, moi, ne, tu es, à faison, au tilibé. Et à ne, et quand il y a eu à sien son, il faut à faire, au caïmba. Oh man, ça me canne, ma, et ça, c'est un boubouille. Et n'a pas donc à souya, faille à me à tin. C'est ça, non, beau, l'équipe, qu'on est les beaux, au moins, soit non, soit son, à lui, yo, que bien, oui, bon, bien, en voyant, à couler, yo. Yole ili ya nga yu asonono. Asonombo yiko ye. Na makesan liyo. Senge iboe liyo. Senge se ya kula ya nyamie gumanjine sa isa esini ito. Kpofo isanu. Nge kpofo yin osiri. Ikunule yi mwaya nyayeti senge kpofo yin osiri. Ke nga niya. Wakule butuwa mwe mafe. Nko yole ngo ye. Isonti nama e unyanzwe ibobo enyuli ya minu. Senge ima inya srile. Akungwe nyamie inu. Na kemo yako yin kwa yiku. Froi quand aller nyon son au con fou Mathieu il faut aller non Mathieu
1: d'être non
0: imablasan
1: ni motué on va ablana on ignon
0: yo
1: et moi si on ignon on m'a essayé sous et ti Jésus il y a manier fait mon con fou Mathieu beau clairier
0: yo bon maïti
1: Mathieu n'être nous. Il m'a blasé ni m'a tué ou ablana on ignon. Il m'a à mon tidike, be serike, be imay, o ti be imay, it kale. Be djey, o ti be djey, it i kale. Mami n'kousouma, n'sa mon ke, s'nango, o ye kounu yui, nan ma, à mon tesou. Yek bay, s'nanga mo, o pati yo, fuka, sou, fa, be sou liye, fa mei. Yes, langa mo. Iwa osama o. Na ma olewo na olewo trale. Ya ti yoko ndro. Isanu fa ukasu. Slanga mo. Omiya oke. Agwe ya ti kilo kun. Kosume yi mon ju kilo nyon. Se slankun osre o like. Fa me. Se slankun. Iwa ofe like. Ofa. Ilike osanu. Nato oyin blo ti e oni nyem e ati yemi Jesus nu ande ama ebo esro yemi Jesus ye kanwo
0: ngangula nyomo na jasinga wo akanga va bari e yemi Jesus motinya mi priwa inu ande ye ison son fo anze yakuto fle pou fe Mathieu ye okle le fo son fa blerie ele ke On bolibo ina na meisu ina na meisu be kperi mla mla na be kperi ko sanai yisu ke kli idu ma ti be kper mla me kunsu ole mla awro kun ole mla apaso kun ole mla kenga o aye se bu ya kuna awre ne mla ole njuin ani kun le mla ole njuin singe kulanko kambunu nyami osi ngbanu isonti ngaba bua ba bolibo Yona ma eun rena ya ko tibo.
1: Amon ti ke be se ke be mai. O ti be mai ti kale.
0: Yo.
1: Be je o ti be je ti kale.
0: Yo. Nde son o atin kole fu an de tre. A blanc ni ku ma blanc ni na. Nga o ti ke fu ay son nya ja sin son ile. Na ke bu ya kunam ke nde son bulibo ina na mo izi i bale nga moni vre be tu bo Egypte no ba Israel menon. Atin kole fu ay nun de. Inunga wo e jeju na balimai ngabo ole yole yole ke sa bo san ku imai ore ke be boli mi si usu sa tu san ku gei ore ke be tole mi si usu ye iso nde iso mlai ole ye jeju bali inwa keke iso mla fa da ke onu nui ye inu nule inu nde ni e wa kende na ma
1: e ye ba mature
0: ya
1: mla mo e e kende Yamien mlaimo Moïse ofa bali be ba be fle be ke ke o kambule o re bu ka o kambule no na o re bu kam ke o ka be ju yo kan o ka yi si na yi o kan sule I mo nyamie o fali mlai o fa mani moizi mo ke nyamie mla bru nga mo moizi fa mani be be te mo be tinti e ma moizi o se ke be ma ni no kli kli nu nyamie mla bru nu be ma se san kun to ima I yele ke be ima o ti be ima iti kale he ke se san kun yo ima o ku so be yi ma mi ne yo se be bo je yin o ku so je le san kun be se be bu ye ye ma mla ngo we atin ko le fruwa nu ndetre abla oni kun ima bla oni nan mo e ma mo izi o kan ni so ndenyo ati be temo beti iti ma be kwa mla ngo le fa wole lo o ti ati yan mi mla bru nu beje ni beje kale odun ale so akesna kun o ye oli ke aya ti beje ne o
0: ti na wre
1: mla so ye bo josi kutu bali I so mla wakati ne mo so ke se san kun fion fu kan su ko tu fa ngolo va me wi no ne yo yo e wo
0: yo nya ka
1: be tu ne so nti pa ke san kun be tu yin ma be tu die mi e
0: o ti ma se se o ti ma kra ma ye o ti ma kun gwe o sangalika I so sangalik mo sangasa o kra wi ma le a fi se ya ki ken mo I so wa we no mo ni sa kun gwe I so nde so en so le no mo nu on des son osu nyama osu yemale okale lele sankuni meni ayuide inga bo jesus yokani fo ye afaigina su afi ibobo jesus otinya myoni sanika ore isanika onni ngene singenya amerika wa umanyene isonti ikuma oseke nsuko misino na mfau kafwe fablamu se ukafwe nwinu ndengo kani eti nga se u kafo enu mai nu nga mo kan esquatima be mai e go kwais ke be mai o fa bi kolika e ma be un sina kombi se ke sanga otisa be gen ko suma e mai didiko e ma e kra e nya o mio ni nyon ale so no male akra kwalika akra dialike akra imapa sanga ke e transe bo akuna sat bo ma mo izi fali mla so fa mani be ele ke obo a kolika anwase asisa adidike kokun ayo mangute se mo izi wa imangale besu kakima besu loma izote mo fari mla son fama mbe se ne ko fama fama ni be gure ngo gyuko ye o klike la mene nga bo ye mo izi ni fo me diri wa sin ya bo me o flebo Jesus Christ inu I sonti ma enya kakile nje kakile same kakile e yo nga bo tinya me yesu yo sana I fonle o yema sana I akuna bule o yema senga nga buli oni nga ilan se bese kaya aki breke aki soni asonu na Jesus Christ kuma I fere nga mo feli wakamangbe afini se aki anu otike ingine nga bo unu unu ngbe kanga bo nye fa bubu yole
1: ekwe yinu ka yuwa mba mi nkusu mai nsa amu ke sana nga yekuni vi nama amu tesu ipa yin sanga mo opachi ofu kan nsu kachi ibesu fami
0: yo
1: yeleke ile so yeleke benisa se sana kun opo onzu ai na pewe ukan de ofa kan yeleke se sana kun yote okusu na ewie afin sa ewie ole nga e ka sin ole nti terie otrerie ite ma miwa na ma se sran yo teno okusu yevie aye o aye o okusu wa yi afame ni ko iso nle kasin nu won eri entre manguri no ori asi ngulele o ire o won ore ye meti ofu ofin opu ofu kanso o sa ese wa fin yue o eri ese ani am memo e o nu ei san yue o toti ori na okusu atuyo so of aye o won lo fwense ke wa yo won tension
0: a di simo
1: o ke ma na wa di subi so
0: eh wa di simo a bo won kuna di simo won
1: o kun o ye ke kle mo iti ma jesus se ke se san kun o fion fu ka kun su fa be fu en fa me ye le ke na tesu o kun wa ke un You uncle call it Buyaku nine. Okay, what the infant strong I give onions are the more fiam, you know. Okun, you bobo, sons of what coins are seen wabubi. My bab, we bobo on four.
0: So only Gaba Kelle. Only the kefine, yole jolly, yole sa queen wheeler. Says now you do sang about one year, see more you do ten. You have a cambale on a man care a ye me. Sa ya meme, master and me, a ser and me. I bought some son or Abu Akunakin, who can sang among you, or Timaya Midesu. It's not over a mini mini a manze me. Some son is here, Fina, a di mea me, no. Gabo for the care, eo, a buyakunana. Eh, I saw no thing what thing get the lay I use the Christian law. Yo,
1: yeah, don't go in soon. Don't go in soon, muffling about Jaws way. It was so no supper. Sir, by Matthew and Sako think only came, or I teach
0: you. You, Osiakima, call Akimai, sang a black and white you. I'm to get a rainbow and dragon or candy conquer or leg muffling. You lick penguin. Blame my take muffling, Sakura me lay, Alice woo me. Ni kekun mi wa bayi okun mi mi wa pesu aso atan se bo akuna ke sanga bo yuri ko ti kinga sa sanga mo yuri ke ya gwale wa mi kinga sa o okun sanka akura kama senge okun ison ti mai bu wa kuna nge nga wa be we mai ye mai nya mi e ye me yo Jesus Christ e ye me yo afi ese un ke nya mi e we no ye kusume wo nya mi no ison ti sanga be yo ma ebu wa kuna
1: iwon yes ranga mo iwon o san ma o na de na o de o tra le ya ti o ko nro isanu fa u kasu
0: e ko kwai sike kari kasan
1: de
0: ba re mbai kari kasan kan ti fo ni ki kan bo ka to un o san bi ba won ko e wo kura o ndu manu ti o le sol ki no sanu iyo mi hun mi won kura na fa lo fa
1: iyo
0: e ku jume yagwari eni ya mi pri ole iso ti kan abun yen ni ole
1: no e kwa fa wasu ekun e kwa fa wasu ekun yi ere nde ngo wa jule nyon ye asiemu be ate ele menu ole ngole ngunu vie okura o ole fanga sika wo sanunti o bo moti o afirie nu bo kemo sika we sanunti o fe umie fafa de ba mature nde so ikwekun yo le
0: ati na ore
1: vie mu be kunisu be akinu se oju ko enyunun chen yere san ya mi kon ye otiana ore
0: otina ore
1: ye ale sikati mbo mo ole na nasikanti a tetensa wale afa mo mal aye ate afa pon pon so amu afa mo wale mo be di kokon ni ayi mal me kusu be wa we nu iso ya mi nu ya mi nde nu oti se
0: oti makrama ti apa
1: taka rika chen adiri ko yo fe meo nya to mari mo
0: eh
1: ni o mari america ko kon san ngo mari e bo so mo e wa ju su mo be o ti afiri e menu ni ke mo fa da bo be ko che vie ku su o le afiri e kun ba nu san i ba kun ba o tete be mu an kra be sa o de be mu an kra i kun ba o le di o ma be vie ngale oni fatama ye ma le kun e bari wa fan mi se ndetre nu i ma nu nu be kani a ja pri le san ga e kan o ni an mi se Michel d'être nous, il m'a qu'un pour faire nous, de quand il y a mien de gambaye. Yema, Jésus, c'est que c'est offiance, on fout qu'à son soulo, y a tifatier. Affaire ou nous, hein, mais il n'a l'air affaire ou nous. Non, bah, écoute, y'a un cas, écoute. Bien, sans amour, on m'y a ok, a gwei, a tin, kilo kun, ça. Consumé, il m'a dit kilo nyon.
0: Yo, non, ça, m'y a qu'un bagnon. S'en a qu'on va m'y a, y'a un tiou, y'a manou. Okuna kwa tima, singezeli kisongo sanu, ofre kaa yu mei. Kaa yu mei otike sumba nga sume ni, watra ngabo yuosu nzuni su. Ngabo nye ni ole.
1: Ekwa yiku, bia ansana kun, osele olike, fame. Se sana kun, iwa ofei, like, osanu, na toyi blo.
0: Iyo, nyo ombo, se sana kun, osele olike, fame. Like, be strei, ani asin sale yi fama sale me a mini ma yakuna ni me singa sale na mama yi afondo ya mie agwa ya mie ya se afin ki so ikunde ya mie gani o sin o mani o mi o mani ngure ya fa nyani ni so ni o nu ke kusma yi bi fama o ni mamu sale yi fam bi fame salime la miase afin mi bo singa bo wa ngun ba no na ya so no fo mu etie jasin so mi kan bi famani ande etie be kan inde so no ko ku na ya yin zoriye asien soa ngi manya iso wa fan kula iso tie bi fa jasin e famani ya ne manya mi bo o ukaye ya mi guma di no o so e bo mai sula fireni e jansu e fa di ya mi guma e fa di ya mi lalo ko ku na nzoriye so wa kai o sunu koko ina ti so mu wa kai mani ni amamu bo be kai komisi an bisin bisanu afin ke bire bese ke sanga sa dinya me gumai iduma yok o so ze ya ye so iduma yi onunu na nere gumanga wa didi e fali fluan ki klini e nya mende kan fo paul ofa fluan ma komani courant fo mende fluan nyosu nda trisi ma ko wo re gina ni buru ma tu nda trinu imabla sanu mo ke gina bla nani nyo ane ya muni abia matire kwasi
1: pie ngulo
0: ye diri guma mananga mami klafoni amutra amawru beruna se bak ngame sunale kumemba sumai ili amwa imasi mone
2: so klo

yami yakun yi mola nu adumanu isuru ale dumanu osere ke yami si wan vuenga wa bulibu ogwebu klama fame tanu Henriet inwa la miasi ani yuwa blanyi aurie moye yami bobo oyinima oyi oyi klama ofege gwile faule anangama isano efasre si mari ijasu Radio Maria isere yami pama e Père Jean-Claude Arsen yami okeyon bi transesei amu yale no aringa bi nye me umye tranu ma oyi gwi efasre si mari ijasu Enye ma kwa yin amwe Marceline. Ywa esere yami efaye meyi aurubu ibobo. Ani imam. Nga bo yin anangama bulibu bambi sukuru. Ani aurubu nitrale nou. Ogwebo klama fa meyi. Efasre nsi mari igasu. Enye ma bla ala insan Monique. Ywa esere yami efaye meyi aurubu. Binga o bikuni ma nyame wa we aringa binye yumye tranu ma be gugu isere bi fa me mam nga we be akiri asonu kole nyame bobo iwa we odigu ma binu ope betinu ma ken kumbe sabe sin bi sunya mi embo ni fata ifa tren sin mari igaso kwa ku luku yolando emo wa ola mi ase isere ami efai me ya ulo nufo mi kokura nga o bina nyani maguma manangama we o tiriki kokura itini bo o feso mwa infa unra birnu ma akungwe tra ba minu guma dile no ifa sere nsi mari igasu insan insan Vivian e mwa ola ami ase angwe kulule surale ami e bobo o feso mwa ifa tra binu ma urubu otra akungwenu esere nyamia ifaima eun ya okufi Justin ma imi bobo odi arile nu odi guma inu esere ifasere ifasi maribo tu infagwali aungale fwe mbisu igasu ufwe au Bernadette esere ke nyamia orei aurubu nsu mba nga wabi kwa sukuru ma ime mabiti nukpele ou kabi ou kebe ini kikokla ile nu isere ifasere ifasi mba ribotu ya jale ori Elizabeth nyale igasu kwa si insan Yolanda imo wa isere yamia ifa ime i anangama nga wabulibu aurubu nu wabulibu kangalire ufako yei ami mbobo orasunga wabulibu mboyote usuye masura le tranu serebi ifaima aurubu akungwe oni aungwe ni fondi otanabia fientiti ifasere nsi mama mbari igasu kwa yin au Josiane inwa isere yamie ifaima imamu mananga mambo otu infagwa mbamisu nga wabi sunzu yamie yeno famabe Oukabe unenu oni wawenu. Ifasere nsi mari igasu. Insan amwe Celine. Serke nyamye ofa surale. Dikikokla yakungwe. Betinu kwele ofa meimamu. Oukibinu bakunda. Orabisu. Dikikokla ilenu. Ma dikengabe yu. Nyamye ma okpen amwaye atinsu. Efasere nsi mari igasu. Beatrice Kwasi ou Bulisu inwa aungwe otranko divwano na ime wakwa iriki nklakla lesonu estrevi ifaime i aurubu makulule oni aungwe oni fondi otran aurubu nu estrevi amie ifaime mamu mayami bobo awe otingebi ou kebi omabi ngulele ifasere nsi mari igasu. Enye ma kwa ju kwa ku firme. Oti kati sisi nyami de kanfwa ugbulisu. Nwa esere nyami ifai meyi. Maya nyami meyi ngulele. Maya nyami otu infagweyi aurubulusu. Nga bo sunzu nyami yenu afa meyi. Esere ikon ifama ugbulisu asonumbu. Nga bo nyami bobo obulibu.
ogwe bu kama ya mien bitra ofa sura le fatra binu e fa sere si mari igasu e mo isa ari kone kwa blanc marguerite wa ola mi asi ya mien okay imam oni un ma mo ayo ni ongwe otra bi aurobonu ngawa bi sunzun yemi bo yeno fama bi fasre si mari igaso embo kwa gyo ndri bi bertine ba ube yirie inwa esre nyami ifai me mamu yemi raba misu osasabi mari o fe kunro mangwa fakata aurobosu e nyama agat sei kwa gyo yirie inwa esre ya mi fai memo dagba iren anangama to in fagwa aurobonso osasabe nga pofo ye kiri mari nyangi famabe mangegure otran aurobono e fatre si mari igaso enyama yao ajualo wa esere ya mi fai mei aurobom ay kiklisu esere ye fai ma kwasi kofi romeric mais soin du maire le commissaire Miami Reiso Angue Onifondi Otran I Aurubunu Ifasre si Mari I Gasu Eniama Elodie Kwagyo Elodie Kwaku Eniama Elodie Kwaku Inwa Ele Amiase Yamie Ofasu Rare Fetrainu Iboboni Aurubu Ngabo Yamie Bolibo bime direnu ofa angueni fondi ofa rabisu ngabo titanu andalu wai ngabo titanu wai amie ma ini mari angi fama ifa serensi mari igasu yau amwe bienvenu ini amambla wa hola merci isere amie fai me ya urubu ma ya mie wa we otinge urubu bifabe bifame komo ni fata nariki kulanga biu banya surale angueni fondi ofi ami isanu ifasre si mari igasu be kulanga we yananga mambo isure angueni fondi o bagone do manu be u kara du be u kei ala genu o ye kwa tani jini kuran kale isre ami mabe o ni mari to infagwa be sofwa ngai bo be do malembe aurobo be so angale to pakie be si abiese ikulan san okun baye inta obo yo ma ke kumbe di akun gwe ni fondi be arubonu e fasren si mari e gaso ma be nya u kale nya mi ni be transa sa be be guma di ule no oni be arubonu be kulanga wo be u kanu ji di ka nga frekezo se zinu lo ma ya mi e fondi okata be arubonu kanga e fai bu bulensa e fasren si mari e gaso si oni niamu ngule moy bulibu no sanga ifagu ya serema be kulanga wo unenu oni wawe ni sredi kenya mi sanu nga wo kalie isula filenu ye ifali mu mani ya mie be kulanga wo yu kwali bi ila fisu ke kien kumbe ke ananga ma sibi ma wo yakibe ten ke bi o mso benu o ma bi ngambo le ma aguerie e kulane botikun eni aurobo jirangula Isere ya mi ifaima Maxime yobwe Joseph ngura Ernest kona kongwe Josephine okakwaku ani afilian bikulanga bo yinkwal bi ya mi sibi wan we akibi tenke bi osobi nu mabingwa bo lima awirie benga we bi ukara di Maria mo yinkwal bi ya mi bo bo sibi wan we akibi tenke bi o ini mari ni awo mamu bi afemo biso sibi wan we bibla fisuke kien kumbe kien yebe di ogumai fe ya nokot akato fama be fasren sin nyame bobo mo frel bi i gasu radio maria esre ami faima enyama kofi isan sebastien isan de mari kaka anangama yuin kwari nyame si won voya ki tenkei o me o awe tanre bolima awierie esre kwima Kwasi Bertin Touré, Insan Amna Viviane, Touré Agua Jonas, Touré Ngoran Ferdinand,
kuye amla Madeleine imam ye enimbe Israel enyama kuna akisi vonu mwa Israel me fai mesi kwa jo kuna Mathieu Kofi amla Martin enyama kuna Alisa kuna yao kuna Kwasi yami mabe ngwambo lima ayuye enyama Mathieu Kwasi mwa Israel me fai mesi Kofi kuna Alphonse Kofi Ndri Josephine ici nia Kofi Kwaku Deni Kofi Akisi et c'est avec moi maniama kona Kofi Bernard kona Aya Marguerite kona Bru Leontine kona Amwe Marie kona Kwaku Inosa et ni manangama yimo kwa bina mesi bion voya ki vite ki avait on m'avait un gombo lima ayure Arthur Telimam bon et serait ami ma Euro Bla Agnès Ulubo Marini Ulute Mathurin et moi aussi les signes moi serai ami faima dibi quasi que qu'on a Maurice Bato afoué yao afoué Marie Yolande ni affilié non be kulanga bo yu kral bi bombi wawe na jume ami wa ululo o si bi an voya ki beten ke bi ma bi ngombo le ma avidie ba a robole moi serai ami ma vi bi ba ni watra Fatmata nyame ma bi ngombo le ma avidie et serait ami Faima et sœur Joséphine Adjoa Apo au congrégation africaine Notre Dame de la Paix et nous l'a ngama yima ko li yami si on voya ki ten kei on me wa wa tran le bolima avirie et mo kona edit moi serait ami Faima Ajuba Anno Leon ni kona Marie Oro ni kona Emmanuel yami ma bien ngambo lima avirie Kwasi Martin, moi, serait ami Faima, affilié Sangba, mo vino mo yun kralibé, inyama mo yemu beule, belima, sanano asre ami ma vi, ami si vivant, vi a ki biten kevi, o ma vim guambo lima a yulie. Kwa yun krali, y afuna mo yae, yami, o si vivant, vi a ki biten kevi, asimia, Brigitte, yani. Dro Eubunma Jeanne d'Arc Nangama Vimo Clarvia Messivion et Akibitan Kevi Omabiko Clamming Gambolima Aguirre. Si on est Niamo, Biclanga Asien Suabi la Fisukebe, Wobi Ken, Yamimbo Felibi Omabingua Afin, je crois à Konga, Ovi Savi Maria Messerai. Il y a 85 ans, il y a beaucoup de gens qui ont fait ma belle. On m'a bien compris, on m'a vu dire, on m'a essayé.